0: Cảm ơn em Hiền, chúc bạn một ngày vui.
1: Cảm ơn Hà.
2: Переколюся третій раз, а він ось заставився вовче. На море, на небо, я не можу, я не живу.